0: tá na Ondas. Tá com tudo! Tá com tudo! Tá na Ondas.
1: Tá com tudo!
0: Tá com tudo!
1: Ondas!
0: Ondas! Tá na Ondas? Tá com